Novi single Ariane Grande u topu topova Radio Dubrovnika, aktualni broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu, Hey Did I Made You Love Me. Među novitetima je Topa 30 koje izdvajamo u nastavku.

0: škotski DJ i producent Calvin Harris i irska pjevačica Jazzy zajedno na singlu Satisfy, koji je najveći uspon tjedna u topu 30. Na 11. su mjestu, a evo što je u nastavku u topu 10, brzo potezno.
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore, na broj 10, Charlie XCX, Rock Music.